Азыр Баграш көлүндөгү 80 000 муудан астам жабайы туңгуюктор тутасы ачылып, ал баан түрлүү туңгуюк, көк аспан, тунук суу, кумдуш жел, камыс менен өзара тогусуп, тиршилик тыныс жалындаган жаздын көркөм көрүнүшү жарыкка чыгып, көптөгөн саякатчынын ат басын буруп тамашалоого баарды. Баграш ауданы Баграш көлү Ленкай дүйнөзүлүк көрүнүш өңүрүнүн көл бетинде тутасқан туңгуюк кең жайылып, суу үстү күл теңизин калыпташтырды. Кызыл, ак, сары күлгүн түстү туңгуюк жасыл жапырактарын безендирип, ашып көк аспан акшабыл тутасқан камыс асыр салган суу кустары менен тогусуп, бейне сызган сүрөттөй бирин бири кулпурта түшүп, тиршилик тынысына толу жаз күндөрдүн экологиялык көркөм көрүнүшүн салды. Саякатчылар ашекейлик эмеге отуруп, немесе суу үстү текшесине чыгып, жабайы туңгуюкту жакын аралыктан тамашалады. Соңгу жылдардан бери Баграш ауданы саздыкты коргоо жана калпына келтирүү инженериясын аткаруу аркылуу жасанды жол менен камыс өсүрүү жана эгистик жерди орманга жайылымга кайтаруу сыяктуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Баграш көлүнүн экологиялык ортосун үздүксүз жаксартып, жабайы туңгуюктун өсүү жагдайын жыл сайын жаксарта түштү.

Аяқ астынан 20 000 юаннын акча тауып алган Азыретали аңырып туруп калат. Онун оюна сол сетте акча жоголткан адам издеүүнүн адиси дереу оралып, сол орунда акча жоголтуучу адамдын издеп келүүн күтүү керекпи жок алде буйрутпа текшесине тапшырып берүү керекпи деген ой арпалысына түшөт.